0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чега поеш на визглас і чега усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупе составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечер? Остав!

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.